dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propagandno, borbo.

0: vremenska prognoza.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog teške saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na ulazu u Neum iz pravca Stoca. Brojne su izmjene u odvijanju saobraćaja unutar gradskih zona. Posebno izdvajamo ulice u Sarajevu, gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica radi o etapnim obustavama saobraćaja. Izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje-Županja i Gradiška-Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do prijetežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podne je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ove nedjelje 20. septembarskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hođić i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Aktuelni informativni program.

0: Marke. Sok Vitalis, 1 litar, Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

0: ekonomsko propagandno forum.
1: I 95 megaherca. Kompozitor sedmice,
2: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Ja vjerujem da vi uživate uz vikend program iz produkcije našeg radija. Zdravko Čolić, jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene, decenijama osvaja publiku svojim pjesmama i prepoznatljivim glasom. Iz njegovog bogatog repertoara izdvajamo neke od velikih hitova. Ti si mi u krvi, pjevam danju, pjevam noću, stanica podlugovi, zagrli me. Jedna zima sa Kristinom i glavo luda. Uživajmo u muzici Zdravka Čolića.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke, sok Vitalis 1 litar, Ace koktel senzacionalnih marku 45, omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podne mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Uživate uz vikend program iz produkcije našeg radija. Zdravko Čolić, jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene, decenijama osvaja publiku svojim pjesmama i prepoznatljivim glasom. Iz njegovog bogatog repertoara izdvajamo neke od velikih hitova. Ti si mi Jedna zima sa Kristinom i Glavo luda. Uživajmo u muzici Zdravka Čolića.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.

njihovih najpoznatijih albuma. Grupe Smak, Crna dama, donio je pjesme koje se i danas, koje su i danas kultne. Tu se posebno izdvaja numera Crna dama, moćna, misteriozna i potpuno drugačija od svega što se da

Malo ko zna da je Smak imao priliku da gradi i internacionalnu karijeru, ali su ostali vjerni svom izrazu i prostoru iz kojih dolazi. Njihova muzika često se poredi sa svjetskim progresivnim bendovima, ali su uspjeli zadržati autentičnost, nešto što se ne može naučiti nego muzika.

neobične i manje poznate stvari o bendu Smak, točak i čudan stil sviranja. Radomir Mihajlović Točak je koristio specifičnu tehniku sviranja, kombinovao je klasični pristup sa improvizacijom, često zvučeći kao da svira više instrumenata odjednom. Mnogi gitaristi kažu da ga je teško po znacima navoda skinuti jer ne svira po pravilima.

Pjesme su često nastajale iz improvizacije. Umjesto da dođu sa gotovim idejama, članovi Smaka bi satima džemali u studiju, a onda iz tog izvlačili najbolje dijelove. Zato

išle su nas kiše, al gromovi su bili u daljini, riječi postale su

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke, sok Vitalis 1 litar, Ace koktel senzacionalnih marku 45, omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.